سمن ہرش گوئنکا کون ہے؟ ان کا تعلق بھارت سے ہے, ہرش گوئنکا. ان کے بارے میں مجھے بتائیے دو تین جملے, زیادہ نہیں, جو بھی وہ ہیں, کیا کہاں رہتے ہیں, کیا ہے ان کی قدر, یہ بتائیں. ہرش گوئنکا. اور سونل مودا, آپ کو گانا پسند آیا, بڑی اچھی بات ہے. روپل, مڈ ویک میں آ کر آپ سب کا سواگت ہے. آؤ تمہیں چاند پہ لے جائیں, پیار بھرے سپنے سجائیں. یہ گانا کس نے گایا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہوگا اچھا ہوگا کیونکہ ورڈ ساؤنڈ گڈ. فی الحال تو یہ سامنے ہے جو آپ سنیں گے.

0: سامنے اپنے ملکوں میں تو ایشیائیوں کے خلاف یہ یورپین جو ہیں کرتے ہی ہیں امتیازی سلوک, لیکن جہاں انہوں نے کمائی بھی کی ہے ہمارے ایشیائیوں کی وجہ سے, تب بھی اس طرح کے نیم بنانا.
1: پروین جی, جو آپ نے بولا نا کہ انہوں نے ایک نوٹس لگا رکھا تھا سویس ہوٹل میں, تو تبھی ہرش نے بولا کہ یہ وہاں پہ نوٹس لگایا گیا تھا کہ ناشتے کا کھانا باہر نہ لے جائیں, دوسرا کیول ہوٹل کے دیے ہوئے برتنوں کا اپیوگ کریں, تیسرا تھا گلیاروں اور بالکونی میں شور نہ کریں, چوتھا تھا یعنی پیک لنچ چاہیے تو الگ سے خریدیں. یہ اسپیشلی انہوں نے بولا, یہ اسپیشلی انڈین لوگوں کے لیے کیوں لکھا ہے, تو میں یہ چار انہوں نے نیم بولے تھے. ریتو گپتا,
0: بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہوٹل والوں نے صاف کیا ہے, یہاں شور نہ مچاؤ یہاں کا. اور کین یو امیجن کہ بریکفسٹ کی جو باسکٹ ہے اس سے کھانا لے کر نہ نکلو, مطلب کہ آپ چوری کر رہے ہیں, آپ نے پے کیا ہوا ہے تو سمن. اور اب ایک ارجنٹ بلڈ اپیل بھی آ گئی ہے سمن, عبد السدی کو ضرورت ہے بہت خون کی. کوئی بھی بلڈ گروپ چلے گا, ریکوائرمنٹ بس یہی ہے کہ 5 پائنٹ چاہیے. نیروبی ویسٹ ہاسپٹل میں یہ ہے, یہ مریض ہیں داخل نیروبی ویسٹ ہاسپٹل میں, ان کا کانٹیکٹ بھی ہے. کوئی بھی آپ نے آپ کا گروپ ہو, اگر آپ دان کرنے والے ہیں تو پلیز 0725-711-786 پر کال کریں, 0725-711-786. سب نیروبی ویسٹ ہاسپٹل میں ویسے ہی آپ جا سکتے ہیں بذات خود, عبد السدی کی کے لیے ان کو خون کی شدید ضرورت ہے. تو زمین جائیے گا, نیک کام میں کیا ہے, نیک کام تو کرنا چاہیے زمین, آپ کو موقع مل رہا ہے نیکی کا.
2: ہیلو پروین جی, ویلکم, سارے نمسکار. گانا پنجابی دا سویرے سویرے لاتا, دل خوش ہو گیا. وہ بندے دا پریشر ہوندا, پریشر کتے بھج جاندا وا گانا پنجابی دا سن کے. چھڈ جاوی نا چنا
0: اب یہ بھی میرا فیورٹ ہے اور میں یہ بھی اکثر لگاتی ہوں, چھڈ جاوی نا, یہ میرا ارشد کا گانا
3: جی, چھڈ جاوی نا. یہ گانا پاکستانی گانا ہے جس کو حرما ارشد نے گایا ہے, گانا اچھا لگا سنانے کے لیے آپ کا شکریہ.
0: بات ہے, آپ نے پنجابی کا پاکستانی گانے کی بھی بات بتا دی ہے, کیا بات ہے. بس یہ ہے کہ آپ کا شوق ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. شہزادی صاحبہ, اوریجنلی سنگ بائی زبیدہ خانم. جی جی, حمیرا ارشد نے دوسروں کے ہی گانوں سے اپنا کریئر شروع کیا ہے, تو پہلے زبیدہ خانم نے گایا تھا چھڈ جاوی نا چنا, کیا کمال کا گانا تھا. تو سمجھ, یہ ہم بات کر رہے تھے ہرش گوئنکا کی, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں واپس یہ بتایا ہے کہ نیم. یہ جو ہوٹل ہے سامن, آرک آنسیل ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے, جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بریکفسٹ کی جو بوفے ہے وہاں سے کھانا اٹھا اٹھا کر نہ لے کر جاؤ اپنے کمرے میں, اور چمچ کانٹے جو ہم دیں وہی استعمال کریں گے, اور ہال وے میں اتنا شور مت مچائیں. کیوں ان کے لوگ نہیں شور مچاتے, سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں. خیر, میں آپ کو ایک کروز لائنر کی بھی خبر دینے والی ہوں سمن, کیا تیار ہونے جا رہا ہے, یہ اس کی خبر ہے. جیسے جو ہو گیا ہے وہ تو ہم دیتے رہتے ہیں آپ کو خبریں, لیکن جو ہو رہا ہے وہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو ہونے والا ہے اس کی خبر اگر ہم آپ کو دیتے ہیں تو ایسٹ ایف ایم بہت اچھا کام کر رہا ہے.
4: ایسٹ ایف ایم, کینیاز پریمیئر ایشین میکس, ود نیوز فرام کینیا, ایشیا اینڈ اراؤنڈ دی ورلڈ. دس از ایسٹ ایف ایم نیوز پریزنٹڈ بائی مارک گیٹاؤ ود سٹینبک ویکول اینڈ ایسٹ فائنانسنگ.
5: پریزیڈنٹ ولیم روٹو ہیز ٹوڈے ریسیوڈ کریڈینشلز فرام فورین کمنگ انوائس ایٹ اسٹیٹ ہاؤس نیروبی. دی نیو امباسیڈرز اینڈ ہائی کمشنرز ریپرزینٹ ساؤتھ افریقہ, گواٹیمالا, کویت اینڈ نیوزی لینڈ
6: بائی دینٹ آف آرٹیکل 132(4)(b) آف دی کانسٹیٹیوشن آف کینیا. accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your country within Kenya's territory, within the law.
5: Leaders have accused the Kenya Kwanza government of ignoring the voices of Kenyans in key national decisions, claiming that some of President William Ruto's policies are being implemented without adequate public participation. People's Liberation Party leader Martha Karua argues that allowing the proposed Ebola facility undermines the constitution and Kenyan sovereignty.
7: Ruto allowing the U.S. to bring Ebola patients is a policy issue. I do not think even a cabinet approval existed. He is treating the country as his farm in Sugoi, where he makes all the decisions, where he doesn't have to consult.
5: The 2027 general election will play a major role in shaping Kenya's future leadership and overall transformation. Governance expert Ahmed Hashi is urging Kenyans to fully exercise their democratic right to vote, warning that failure to participate could result in poor leadership choices. Hashi has also expressed hope that the voice of the people will be respected, emphasizing the importance of leaders listening to citizens' concerns and priorities. If you experience headaches that persist for more than 2 weeks, seek medical attention. Neurosurgeon Daniel Kenyatta says prolonged headaches may indicate secondary headache disorders linked to conditions such as meningitis, ruptured brain blood vessels, or hydrocephalus. June is recognized as Migraine and Headache Awareness Month.
8: Certain parts of the brain, they light up on what you call functional MRI when a patient is having those headaches. So we don't know whether those parts of the brain contribute to the patient getting migraine. We don't know. We postulate.
5: With international best practices, that's the news update on East FM.
9: East FM News. Stanbic Vehicle and Asset Financing. Support your ambition with zero processing fees and flexible terms. Email carloan@stanbic.com. TNCs apply. Regulated by CBK.
10: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
0: Samin, kya aur hone wala hai? Koi cheez banai ja rahi hai. Agar ye tayar ho jata hai, ye mega project, अगर ये तैयार हो जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज शिप सबसे बड़ा बहरी जहाज वजूद में आ जाएगा आप कहेंगे इतने ज्यादा क्रूज लाइनर्स हमने देखे हैं चक्कर काटते रहते हैं समुद्रों का लेकिन ये जो है ना ये तो 15 बिलियन डॉलर की रकम से बनेगा लागत आएगी 15 बिलियन डॉलर इतना बड़ा जहाज जी हां जहाज में 80,000 टूरिस्ट आ सकेंगे 80,000 80,000 मुसाफिर सफर करेंगे इस क्रूज शिप पर इसमें मकान भी बनाए जाएंगे हाउसेस होंगे मकान भी होंगे स्कूल होगा अस्पताल होगा शॉपिंग मॉल्स होंगे और एक हवाई अड्डा भी बनाने का सोच रहे हैं एयरपोर्ट जहाज पर दुनिया का पहला सिटी एट द सी होगा ये जहाज ऐसा होगा जैसे कि किसी ने शहर समंदर में तामीर कर दिया हो मैरीटाइम तारीख यानी समुद्री तारीख में ये बड़ा संगे मील होगा नाम फ्रीडम शिप दुनिया का चक्कर काटेगा ये पूरी दुनिया लोग तो सिर्फ एक मेडिटेरेनियन में घूमते रहते हैं या अटलांटिक या पैसिफिक ये सारी दुनिया इंटरनेशनल वाटर्स में ये सफर करेगा आलमी समंदर जो है सबसे बड़ा फ्रीडम शिप लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ तैयार हो जाएगा तो फिर मैं श्योर हूं कि लोग बुकिंग भी शुरू कर देंगे ईस्ट एफएम